15 Ferdinandovac. Nazvati na broj 095 511 6081. Prodaju se odojci po cijeni od 2,5 eura po kilogramu. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaje se ženska telad, simentalke i 6 odojaka teških oko 20 kg. Navedeno prodaje Vladimir Živko, Drenovica 12, Novo Virje. Nazvati na broj 048 810 066. Prodaje se oko 4 tone pšenice roda 2026. godine. Upitati na broj 095 740 4936. Prodaje se kombajn Deitz Farm 5585 žitni adapter. Zatim svinjska mast za topiti i bekon težak oko 150 kg. Nazvati na broj 048 894 131 ili 098 189 5803. Prodaju se dva muška teleta simentalske pasmine, jedno staro mjesec dana, a jedno 14 dana. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaju se domaće race male, zatim domaći pilići teški 2 kg, te drva jasena, bresta i hrasta cijepana. Mogućnost je i dostave. Upitati na broj 092 421 1432. Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno sorte graševina u Čepelovcu. Navedeno prodaje OPG Tomica. Cijena je po dogovoru. Nazvati na broj 095 845 5605. Prodaje se grožđe više starih sorti. Upitati na broj 098 565 316. Prodaju se kapije ili lese 2 komada s vratima, a lese su pune lim po cijeni od 150 eura po lesi. Zatim crijep vinkovački 333 750 komada po cijeni od 40 centi, te drvene stupove grede 20x20x360. Navedeno prodaje vlasnik iz kloštra Podravskog. Upitati na broj 098 961 3890. Prodaju se tri ženska teleta starosti od 7 do 14 dana. Upitati na broj 091 914 4